ikke omgår sig, hvor godt det er, så har jeg jo også, hvor godt det er, bare sådan, at det er, så kan man godt.